Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Iskupitelja sa nadom čekali, radujte se jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se jer ste verom u dolazećeg Hrista spasenje dobili. Radujte se jer ste njime umjesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Bezbrojna su čuda Svetoga Vasilija Ostroškog, to mi svi znamo, ima li nekoga ko se u to lično nije uvjerio? Ako nije, neka pođe pod ostrog. Znate, ima i priča o grobu majke Svetog Vasilija Ostroškog. Ja sam je zapisala na osnovu kazivanja protojereja Velimira Brenje iz Trebinja. On mi je o ovim događajima pričao o Vaskrsu 2001. godine, a pisao ih je 1964. godine, kada je to bilo objavljeno u listu Pravoslavni misionar. Inače je ranije 1937. godine to bilo objavljeno u beogradskim novinama. Evo šta on kaže, kako je nastala crkva na groblju gdje je sahranjena majka Svetog Vasilija Ostroškog. Crkva Svetog Nikole, koja se nalazi na groblju na kojem je sahranjena Ana, majka Svetog Vasilija Ostroškog, sazidana je na čudesan način. Kad su meštani rešili da grade grobljansku crkvu, doveli su majstore koji su na osnovu nacrta premerili i obeležili parcelu. Sve je bilo spremno za početak kopanja temelja. Jedan od majstora se nešto udaljio do drugog kraja groblje i tamo ugledao neopisivo mnogo mrava. Pozvao je ostale majstore, sveštenike i ljude koji su tu bili da vide to čudo. Svi su pritrčali i ugledali onda istinsko čudo Božje. Mravi su kao po komandi počeli da se raspoređuju i svojim telašcima iscrtavaju nekakav oblik. Mravi nisu išli jedan po jedan, nego u velikim grupama, kao u velikim trakama, kao kolone vojnika. Kad su se svi rasporedili, ljudi su ugledali jasan obris osnove crkve. Odlučili su da crkvu zidaju na tom mestu i upravo onakvog oblika koji su obeležili mravi, jer takva je bila volja Božja.

Slušate emisiju Pod znakom pitanja na radiju Slovo Ljubve. Naši gosti Milica Mišić, dr. Todor Mitrović i Dragan Lazarević. Govorimo, odnosno razgovaramo o odnosu stripa i pravoslavlja. Ono što me još zanima i što sam htjela da vas pitam, to je da li ste upoznati sa stripom u drugim konfesijama? Recimo, imali stripa u